0: Samski.
1: Samska.
0: Onaon.com.
2: Хай стей, а ще тебе но нарішемо. Барвання мінус ознацп піка сі.
0: На врсті є само любизен. На радіо Ена 80. Само твої найлюбші любизенські хіти.